0: morața.
1: Ieri da s-a tu fianțaină.
0: Garodele mi-arches el centimana. Spasul
1: ieri da s-a tu fianțaină.

Sezihe de Joseph Krikorian, Yevtukum întreg, Irida Sartucian, Țaină. Tukum întreg, Irida Sartucian, Țaină, Yevtukum întreg, Irida Sartucian, Țaină, Yevtukum întreg, Irida Sartucian, Țaină, Yevtukum întreg, Irida Sartucian, Țaină, Yevtukum întreg, Irida Sartucian, Țaină,